kwa Israeli agene pneumonia oni adwa kuthini wale twale Jesu Kristo ona murimo wa meshiri ya depression theine wale twale Jesu Kristo leke mamu kire kugia na memory theine wale twale Jesu Kristo da coma dementia theine wale twale Jesu Kristo age mwathani maune kagire magoro mao ni tondu wa mitino da hoya mahindi manyitane theine wale twale Jesu Kristo ni da kwa bararia gai age Jehova gai wa Israeli ne cancer da hoya mwathani uhonia dwaku age mwathani HIV and AIDS dawa ya uhoni ole ya umaga kuriwe theine wale twale Jesu Kristo ni dakaja mufago wa goma igoro wa mutumio oyo igoro wa muiretu oyo theine wale twale Jesu Kristo mwana kyoyo tulita na mulimo wa kifafa ni dakoma roho cio theine wale twale Jesu Kristo ni dawa ya uhoni wa ku gai igoro ya miturire yao theine wale twale Jesu Kristo ira kwa bararia ni gutuma watumire kiugo uhoro wa ku kioni ari othe mari aruaru ukimahudura kuma mirango ine abirira magitura muoyo leke adwa ya mature muoyo dauga mature muoyo athuri mature muoyo onaya marwalete thunge ciao mahonie gai mature muoyo theine wale twale Jesu twahoya ona twetikia amen gai ya romwe kawega gai ya murathime theine wale twale Jesu Kristo guoko kwa gai kuri iguru rianyu theine wale twale Jesu Kristo amen amen leke ituhoere mihothito mwatha theine wale twale Jesu Kristo ni dahoera merutira madu aku umuthi dathomithia andu aku mwatha ni iguru wa merutira dahoya Jehova gai wa Israeli marathimire mawira mao ihuria makumbi mao angi mahingurire njira ona matari meciria mahingurire dirisha ya matuine iguru wa kurutira icunje cia ikumi mihothia yao theine wale twale Jesu Kristo twahoya ona twetikia gwirire na mbere ya turerutira nayo ni 0721643538 gumesho kero ringi mpesa namba 0721643538 nayo till namba ni 500 5979 gumesho kero ringi till namba by goods and services 500 5979 ni gwe ya besha cia kuota kurehira program wino thie na mbere gukorwo ndi munathi waku ngai arokurathima ngai arogwika wega ngai arogutongoria o muthenya o muthenya naguo tugi wa ngai urokuihurira we na family yaku naguo wira wa moko maku urotuika wa kugacira ngai arokurathima hamaritwa makwa ni Bishop Michael Waderi kuma kanithaini wa CFF guku mucii wa Kiabu ngiuga ngai arogutongoria shalom shalom.

O muthenya wa Jumamothi thinashira woini oginya thainyo tuku nigithagia kwigarika gwetingoria na gwetaburuki tugekira gia ya nyebo.

0: Meru wa ate mwenea dumeo ni murata wako wa. Ai wetu Roda Suleiman. Good morning. Ngoku na kwaka meme kayo kamo igeta falera neta falera ya jajo kumohede ya towa beri ye vina achara shiaru shine ginya dhaishi. Nituo neta wehoke kuwa gai na nejoyo na wenu neta wehoke kuwa gai hali ya hove. Uli. Thank you so much. Nale uli modu kwetua Jerry we mwega. Jerry wa kinuthia kana mama county 022 raji la wewe chonjo kana kuhulia market master. Vika municipality. Leo ogaitheria ndo acio the natwali na kiriko ati wiki yo erare ho ninguka ukuona dina hota guka no no ngugiuka ndugake make. All right, thank you so much. Modu ogwetwa mwaniki wa Daniel Rajira na nyathuna ni kwega. Thank you Washira wa Spotless, good morning. Na mutabo gwishira ndwagiri ni gukoro gute theni arona hanini mutabo ni mwega. Na ndere wigire theni waso kwa muru wa wishagurire kiria we ukwenda. Wigurire kiria we ukwenda tondu ido ifagito raini he kitu gegwitwo ungihura *624#. Ugucoka wona ido iria sifagita raini hau. Tuna kitu gegwitwo school fees ya 50,000, shopping voucher ya 50,000, 60,000 ngobe. Solar mafati kitu gegwitwo the most talk sio the shiau wene wio ushagura kireba ukweda. Are we together? Wala *624#. Ushoke shagura kireba ukweda wale kukata katika 10 bob ginya 59 bob. Na uririkane kwena bonus ya 20,000 idhari ya duwari ya mirogo itano abire maukoro makeigira. Alright, reda wifage roli ni uwe joke mwena uri ya netodo tuena agani meha hama tushereire. Kayarema. Asha kweta gari moke kitu marekirie me. No. E gati kare nako e nako gaka gethutha. E na gati ke ha. E ka unike go nako. Ndide ka uto hota ko ikarira. Ndide to hota ko ikarira. All right. Thank you. Aya, na thank you moro wetu wa shege, ni thodo wago tuikia mutabo ini. Aya, na mauro no maiki mara hane kaya doona ginya nikurale hilo uniform wige zia polithi. Na ni doona ado makiali horowe gie uniform wige doona, na itoe kana fiyo biseo dato miro toni doona hiyana siya mataneti. Leo dina kemenya nda kuragithie na nikio gwira gaka gura ka group ucio gaikara ugicunaga guko Kenya tondu mahenya ni maingi guko mahenya ni maingi ni gutwarwo ta ciamira gaikara ugurite gakindu gegwitwo ka group ucio gaikara ugicunaga. Anyway, na data wewe gira thini wa soko mura right now. Wa gira soko mura data hore *624#. Ugi hore *624#. Okoro gishagura item ile ifagite raini hau. Item mwisho ni dakwira ni na diguti dake kwira ni ile ku. Ona nie gwada wewe yone ni tondu wake. Kafa kwe yonera hore *624#. Sifagite raini sia beri hali na kya bere ile ya beri ile. Of course ni unalizi kana ni kwena school fees kwena dhukuru gushoka so charo ni waso kiri kana dhukuru kana wadule wali gidana
1: mande
0: ni wali gidana vile
1: university
0: ni
1: first year
0: ni urora
1: aso
0: au kanavo idewe na tuwana ni sawa aya first born ya koro charo ni tiyo tito we ni ulegi. Anyway ndeta kugate dhukuru ni naso kiru nareu otoria okiwe ne goko kwena adithi nire huni haso kwa mura vini waso kwa mura kutiri kito utagigura hena masha ena 50,000 school fees na ya aya oho nige twinege ena ngobe agirigana ya 20 twina adhimo teno dika nirone no tv shie kuwa leto hole *624# ushagure ve kiri yawe ukweda leu na noto ko convertere etuweke bezo na adhimo teno. Are we together? Hena shopping voucher eho ya 60,000. No manya duwa bene mirogwe tano asio leu mena bonus ya omuru shirigi giri eginege. Shirigi giri mirogo eri. Have nehega. Ini yeti haketa wako ikalame modu wechonjo. Alright. Tuna modu wetuwa mele duta ena shirigi siyake giri mirogwe tano. Aya modu wetuwa Ruth Jambi onake na shiriki giri mirogo etano leule asio kero kira meka no kuhura mahura no shiringi gini mirongo iri kuhora star 624 hash ne aba asha agora kiria kwenda acoka igira rew maudu make magiuka wega rew ndenda we wikeri ndenda hore star 624 hash ushagura itemu yaku kiria okwenda ni tondu shiringi yaku gifauri no siage no siremo rege gukugurira tv kana shiringi thate kana shiringi forte no igira thini wa thoko maudu maku no maseji ndenda kuigira mwena uria jananirie na aciari me haha kana aguka aito me haha tomenye to jira ya uhoro wao to kuwajia tia madam ukire mwega aya go higorira microphone we mwega
2: ndi mwega muno
0: uhoro waku gitagwo
2: gitagwo Joyce Nongari
0: Joyce Nongari Nongari wekaga tia
2: ndora koru
0: na Nongari kayo makire wa negero microphone na niguo ujaragiria riria ringi ndeto utumanireirie nenda we introduce uge gitagwo Nongari gukoragwo wekaga tia na mukoragwo
2: hama leto makwa gitagwo Joyce Nongari gorogwo mwena wa Rwai hado heta wo buruburu farmers haligam ni ndoraga akuru aria matare na ndo ao
0: all right kogwo ni ta muci wa ndo aria akuru
2: ni ta ugwo
0: ni wikita wega thank you so much leo akuru aito muriega
3: wega
0: uhoro wanyu
3: muno
0: leo no gari ni urahete uhoro uranjira atiriri andu aya ri muikaraga nao no ni wega atiriri at least ndo ao mamenye kuria mari na ni wega ndo mamenye kuria ndo onokoro ringi ni wega andu acio meke atia
2: mamenye andu ao
0: mamenye andu ao
2: na mamenye ni ndi nao
0: na mamenye ni wewe nao githi hau ti hega riu ri wa mbere twi na we mwega muthuri wita gwate
3: ni gera ni mbu gera ni buru
0: gera di buru buru to na gera di buru ucio gita gwate
4: Ivanikagodu
0: haya ucio gi
3: Muzoka Kakonza.
0: Muzoka
3: Kakonza.
0: Kakonza. Usune wa Machakos. All right. Kuna kijana hapa hivi anaitwa Chalo. Mokedhi.
3: Yuko sawa mno.
0: Aya, thank you. Muruge to Gerard Iboro. Leo ile tajira tiriri. Le kwanyu uigua kwaliko.
3: Eh?
0: We kwanyu niku.
3: Kandara.
0: Kandara. Kondo gweta gwatia.
3: Kebereke.
0: Eh?
3: Kebereke.
0: Kadara. Kifereke.
3: Kebereke.
0: Kifereke. Yeah, okay. Ando a kadara giko ni murajigura ni muranyo na twina mudu gwitwo Gerard Buru wa kuma kuria kadara. Kifereke. Mudu gwitwo Buru. Gu we Nairobi we korire ri. Nyakeriku.
3: Mugo no kitene.
0: No ririkane ni ri.
3: Ngiri kana to ne tene muno ne kali muno ne kika ta muno guko
0: all right na lu no we dia do anyuma menye kuri okoragwo he mundu ngiririkana
3: ngengene ya makwete
0: all right mundu gwetwo no gari mundu gwetwo riu dakwa ria mugacenjani microphone to do to rio nemwe no gari mundu gwetwo Gerard ri muanire nake ri
2: tena kedo mieri mugwaja
0: mieri mugwaja all right wa murutete ku
2: makadara
0: makadara okay aha nagatia
2: ari murufio
0: ni ndona ni bidia donete ni urutete wira mwega muru gwitwo Gerard ile mutumi yo darutete wira mwega
3: pio
0: ni ndona ni uriaga no kahuna
3: enga una pio
0: no gari ni urutete wira mwega riu no gari ri riu urutaga ku uteithio wa andu aya
2: ni Nini na muthuri?
0: Kioneki gikiweciriria atia?
2: Kusia da jiria ndio munini.
0: All right. Aya. Nitugo gukorwo hau. Riku gwo twina umwe ugwitwo Gerard Buru kadara kuria kifereke na agikorwo ni muratu igwa andu akuria kifereke mujire ni wega mumenye mundu wanyu Gerard Buru kuria ari ekuria musi wa akuru kuria kundu gugwitwo ni mwena wa Kangundo Road.
2: Kangundo Road.
0: All right. Twina mundu ugwitwo Evans Kagondo. Evans. Ukoya microphone we mwega?
5: Ni mwega pio.
0: Uhoro waku?
5: Ni mwega.
0: Evans nake no gari monanire nake ku? I mean amoire ri?
2: Twina kindu nake mieri ta mugwanja.
0: Mieri ta mugwanja. Wamurutire ku?
2: Gabeji ni ya Yeah, nea moja.
0: Ya umoja. Mm. All right. Mm. Evans, kwanyu niko?
5: Gwito ni Nyeri.
0: Eh.
5: Madhira.
0: Mm.
5: Kirimukuyu.
0: Mm.
5: Kirimukuyu ni location.
0: Mm.
5: Lewe.
0: Mm. Kirimukuyu.
5: Niko no le diki kwa gwito.
0: Mm.
5: No jukige no ujuria tiri wasiareirwo.
0: Kuna wasiareirwo.
5: Kiajoko.
0: Itura itago kia jogu. All right. And then we go to Nairobi. We go to there.
5: Biaka 6 days.
0: 6 days. All right. Then we go to the hotel. Tama vira maliko.
5: Then to the hotel. You go to Equibo. Kuma Equibo. Then to the hotel. Wa de kule. Equibo. Giru tama vira wa bau wa kapenta.
0: Eh.
5: Ya di de budi.
0: Eh.
5: Di drat ora de budi pio.
0: Eh.
5: Wera drat yoka drat gawe la wofu di. Nero da si de ku kabe ji ne na kelia.
0: Na ujori ya ki uri ale. Eh. No wa gita na family.
5: Family le ule. Family da dali na uti family ki kueta mu noi. Eto ni muti mian tu ikara ku ikara ni na mudo.
0: Eh.
5: Mukage amanda mo anadu ki kiuga no wa lila no wa hikaneti ya
0: no wa kehele siyana no wa lina mwana
5: nitu kweto mudhoni
0: ee mudhoni niyo kuri watu uraga
5: acha ona tuatika nila na kialeo munindi
0: ee miakeo owe atene
5: ee a 7 days
0: nalimu nejo elege mudhoni niyo wakoro kana kakuketa kwa mudhoni ya
5: ee mudhoni
0: mudhoni mutumi ya kakuketa kwa atia
5: waboi
0: waboi
5: ee
0: aya Mudogo itu waboi mwenye mwani tena mudogo itu Gerardi Buru. Nale Gerardi Buru na mwagi kana geta kwa mutoni.
5: Nani Ivan Kagodu?
0: Ivan Kagodu. Ivan Kagodu egoko na ne gwagithire gwagithire egoko aiko ni kuwada kumenya leo vafu wanyu kuri akoragwo egoko. Haya ado a family ya mudogo itu Ivan Kagodu twi nake guko no ru maikara muci wando aria akuru. All right. Tuko na mtu ambaye anajulikana Mudhoka kama Mudhoka
4: eh
0: we muzeo
4: ni muzeo
0: eh
4: Mudhoka
0: Mudhoka na wanengwa microphone
4: eh
0: haya sasa Mudhoka sasa kwenu ulitoka miaka gani
4: hiyo miaka ni mingi
0: Unaweza kumbuka ilikuwa mwaka gani ama ulikuja ukiwa kijana ama mtoto yes
4: mimi ni kazi nilikuwa nakuja huko kwa mahali panaitwa kwa Kilima Njiru nilikuja huko mwaka na wa
0: 1977 all right 1977 sasa umekuwa huku Aya, na sasa ungependa watu wenu wajue mahali huko, si ndio? Aya, hebu ningependa tu waongeleshe kwa Kiswahili, waambie huko hapa Kameme ama waongeleshe tu kwa Kikamba.
4: Na waongeleshe kwa Kikamba. Awale najua ndugu yao baba yake ni baba ndugu wangu
0: kuna majina yote unaweza kumbuka ya watu wenu
4: moja ni Mudhoka
0: alikuwa nani kwako
4: huyo baba yake na baba yangu ni ndugu moja
0: na nani mwingine kuna mtu ambaye mlikuwa kuna ndugu wa madada
4: Hakuna. Wote hakuna mmoja.
0: Okay. Lakini huo umesema huo ni mtoto ya?
4: Ya ndugu wa baba yangu.
0: Okay. Umesema anaitwa?
4: Mudhoka.
0: Kutoka sehemu gani?
4: Machakos.
0: Mahali panaitwaje?
4: Katetani.
0: Nimeze Katetani, chalo?
4: Mizakwani Katetani. Katetani ni hapa chini. Mizakwani sipande ya juu.
0: Oh, ni mahali najua.
4: Yeah.
0: All right. Aya.
4: Hapo kwa palapala chiu wanaitwa kwa Tetani, California School.
0: All right. Tuna mutumio wetu wano ugari haha na akura kwa na agikara niwa wikara kwa na aduwa ya akuru. na kamatikira kia na thank you so much ni umurute ni athuri dona taldu antare andu maikarite wega muno ane joyo horo ti horo wa itheru ni horo murito tondu andu akuru matikiriaga irio ro uguo no mariaga special diet neu mudo wetho no ngarira njira andu aya thono ni ndakimoire ni ri guri manyare odeithie niguo andu ao mamenye kuria makoragwo ta microphone ni wenayo atawajirite ate
2: takwete deda andu mamenye ni dinao
0: eh all right
2: na ndu mamenye andu ao
0: na mamenye andu ao all right na ni joi leo hali ya hothe muwe kwe wale ni arerorera njanjo twina muthuri ugwitwo Gerard Ibro kuma kuria kandara kibereke na nijo andu akibereke ni murajigwa aya twina Evans Kagondu onake twina ke ni wakuria Nyiri Mathira aya na twina mudu ugwitwo Muthoka nake oimete ho kura kutugwitwo Machakos kwa hivyo kama wewe umeona hawa wazee na unatambua mzee mmoja kati ya hawa tafadhali unaweza wasiliana nasi. Angekuwa ni uko atakwalia nani? Ni odo muhudho muno ingira thaini wa Facebook. Facebook wathie na Facebook itago page itago Manyari original ni hari namba iho irigiti na 901 onyandike. Nagekoro ona nige ni ugukoro we mutamboini wa TikTok ingira thaini wa TikTok page itago Manyari original onyandikire ni gukorwo garaniria nawe. Ujire kana heo mwe wamenye haha kana ligia kwa niri mudu wanyu mutura mwethaga no kunyadikira kunyadikira na gutiri kitu tulihagioro na duru we wanyadikira no appointment guhea kuligano lea mahida maito maikaire mwere wito no ugari wina microphone leuri ne utoko manyahede ya togo uka leu tono ni tona na nadhuri ya nego manyahede ya togo uka na ratakwa tumarehere okindu mangirea na ringi kindu mundu gicati angikira kimufuta mundu angikira karatu mundu angikira githetiguo
2: alafu ri Mr. Kagondu ni mai na sister yake no sister yake akijani akuire aikite nyahururu na akiri na twana na ndu twana nwe gatukimenye mama wao yes
0: sister yake atagwate ya Kagondu
5: etago kapui etago kapui wa muraguri
0: kapui wa muraguri ma ahikite
5: okukia jogu akibakikura mugunda nyaururu
0: okogwa ma ahikite kia jogu ekoragwo ku
5: kia jogu Mathira
0: o magithie nyahururu
5: akigura mugunda
0: okay au nehega no karibe na information ye kia gitutana gweta ya mudu wi haha ringi very important okay meuri mudu gwitwo
2: todo muthe ni muru aruha no hone ni muru aruha thutha alafu ena arthritis magoro na keo yo still no muru arufio magoro
0: okay
2: di ka no hone
0: arthritis
2: ha thutha keduke
5: kutugwa ni magoro
2: nena ki toka hone
0: Okay. Ena waibo. Okay.
2: No.
0: On ni dona. Leo ni mugeretie
2: okay
0: mutwara. Digital.
2: Okay, dia mutwara.

0: Alright, thank you so much. Na aria maudu ndirona oro haha uguo. Okay, wetano kana tugwandikithe ibuku ri acatiriri. He maandiko me haha uguo marabatarikana oro riu na ndiũĩ kũrĩa tũmaandĩkire. Alright. Aya. Hena thimũ ĩhaha ndĩrahũrĩrwo oro rĩu nĩ village elder. Okay. Aya. Na ndĩrenda wĩkĩre thĩiniĩ wa soko mũro ndĩrenda ũhũre *624#*624#. Ũhũre *624# na ihenya na ihenya. Ushoke rĩu ũnjĩre ũrĩa kwanyu gũgĩikaire. *624#. Alright. Na he mũndũ nĩwe ũkũhũraga thimũ? Nĩ mũrehirĩra wĩ harĩa? Ehaha. Tũtigĩte andũ aigana mwana itũ? Ta thiĩ wĩke kĩndũ gĩgĩtwo audit. Kaĩ tũkauka raria nĩ kamũthuthuri wetagwo Johnny, nĩkĩo ũretigĩra? Etagwo Johnny nĩ wakũrĩa harĩa Kĩrere. Nĩ Kĩrere?
1: Nĩ gacoco.
0: Gacoco? Ĩĩ. Na no kairĩtu oro kega. Ta thiĩ ũnjĩkĩre audit, ũnjĩre nĩ andũ aigana matigarĩte. Na nĩ gekĩrĩte buti cia cowboy nĩ ũndũ wa gũ celebrate mũndũ ũgwĩtwo Dolly Parton. Githĩ tiguo? Ĩĩni. Aya, wĩ mwega? Jambo?
2: Jambo sana.
0: Yes, wewe unaitwa nani?
2: Mi naitwa Tarus Pils Kiget.
0: Tarus?
2: Yes.
0: That one's here.
2: Yes.
0: Tarus?
2: Yes, Tarus Pils Kiget.
0: Pils?
2: Pili, P-I-L-Y.
0: P-double-I?
2: Yes, P-L-double-I.
0: P-I-double-L-Y?
2: Yes.
0: Pils?
2: Yes.
0: Mm-hmm.
2: Sikiriet.
0: Sikiriet?
2: Yes.
0: S-I?
2: K-I?
0: Mm.
2: R-I?
0: Sikiriet. Hivyo tu ina sound.
2: Yes.
0: Aya, Tarus, jambo.
2: Jambo sana.
0: Jamge?
2: Jamge misin sana.
0: Kabisa.
2: Yes.
0: Sasa?
2: Yes.
0: Umetoka hafi?
2: Okay, mi ni nakaa Kongware.
0: Mm.
2: Lakini nyumbani Mount Elgon kule Bungoma County.
0: Mount Elgon?
2: Yes.
0: Oh.
2: Yes.
0: Kule kulikuwa na ule Matakwei?
2: Yeah, Matakwei.
0: Matakwei mwishowe aliaga?
2: Aliaga.
0: Yeah, ati alikuwa nakata mtu masikio?
2: Alikuwa nakata hatu mtu masikio. So kule Mount Elgon watu tuko wazuto ni watu kadhaa tu ndio. Kweli.
0: Lakini na ni watu ambao mnajikaramua sana.
2: Yes.
0: Kimaisha.
2: Kabisa.
0: Alright. Sasa yes. Mount Elgon mnafanyanga ukulima gani?
2: Tunafanya ukulima kama kupanda mahindi, kupanda waru. Na pia hata maharagwe.
0: Hata maharagwe.
2: So sawa, tunafanya.
0: Sawa sawa. Mount Elgon.
2: Yes.
0: Naona ni kama cosmopolitan.
2: Yes. Yeah.
0: Mmechanganyika Waluya?
2: Yeah, tuko Waluya. Mpaka sahii Wakisii pia bado wao.
0: Alright.
2: Kuja huko. So ni tumechanganyika kweli.
0: Sasa Mount Elgon, nikitaka kwenda Mount Elgon.
2: Yes.
0: Nitapita Eldoret.
2: Yeah, utapita Eldoret.
0: Niende kama naelekea Kitale.
2: Unaweza fika Kitale tena udaifaji rudi, ni kama unarudi Kimilili.
0: Kimilili?
2: Yes, utakuwa umefika nyumbani.
0: Natamani kukuja huko Mount Elgon.
2: Karibu sana.
0: Na nitatembea huko.
2: Karibu.
0: Sasa, yes. Nani unataka kutafuta? Nimekuona mpaka uko na birth certificate.
2: Yes, ni mtoto wangu, anaitwa Caston Kiprotich. Alipotea tarehe 20 mwezi wa 3.
0: Anaitwa Caston?
2: Yeah, Caston Kiprotich.
0: Caston ama Caston?
2: Caston.
0: Caston?
2: Yeah, Caston? Kiprotich.
0: Kiprotich.
2: Yes.
0: Alipotea when?
2: Mwezi wa 3.
0: Hii mwaka?
2: Yeah, huu mwaka.
0: Okay.
2: Kweli.
0: Oh, haya. Unakuzaliwa?
2: Nani, Caston? Ni
0: 2022
2: 3/11 mwezi wa 4.
0: Kwa hivyo huyu ni mtoto mdogo ako na miaka mingi.
2: Miaka 3. Yeah.
0: Sasa alipotelea wapi? Pole. Kwanza pokea pole zetu.
2: Asante.
0: Haya, alipotelea wapi?
2: Alipotelea Kawangware.
0: Kawangware.
2: Kiwa Kawangware shule iko karibu, ni shule inaitwa Prince of Peace.
0: Prince of Peace.
2: Near Prince of Peace.
0: Okay.
2: Yes.
0: Near Prince of Peace.
2: Yes.
0: Ilikuwa wakati wa shule?
2: Ilikuwa wakati wa holiday ya Waislamu, hiyo ya Eid al-Fitr.
0: Mm.
2: Yes.
0: Ni first born ama ni second born?
2: Ni second born.
0: Second born.
2: Second born.
0: Alikuwa vile tu watoto hawakuwa shule, si ndio?
2: Hawakuwa shule.
0: Ni vile tu watoto wanacheza
2: huko. Kucheza tu kwa plot hapo. Ni kama kulikuwa naye na mtu mwenye alikuwa
0: amepanga.
2: Amejipanga pia. Ndio hivyo akachukua mtoto wangu.
0: Kuna so, mtu kwa hivyo ni kama kuna ni mtu alichukua mtoto.
2: Yeah, kuna watu lasema walipanga njama ndio wakachukua mtoto wangu sababu mtoto taweza akapotea hivyo na mpaka sasa.
0: Okay, kuna jambo ambalo linakufanya useme kwa uhakika ni mtu alimchukua.
2: Yes, lazima ni mtu.
0: All right, naona mtoto ndio ule, si ndio ile picha ndio yake?
2: Yes.
0: Okay.
2: Kweli.
0: Na ninge sasa mimi huuliza kwa nini mtu achukue mtoto kama huyu? Amtese. Si afadhali hata udeal na wazazi.
2: Hivyo ungedeal na mtu angedeal na wazazi na sasa kama, hata kama
0: kama kuna
2: na jambo
0: si ukuje uongee.
2: Sababu mimi hivi nakuja mbele yako sasa nikitangaza kuwa mimi sina deni ya mtu.
0: Hauna deni ya mtu.
2: Sijakosana na mtu. Na sijafanyia mtu
0: mabaya.
2: Mabaya katika maisha.
0: Wewe unafanya kazi gani?
2: Mi ni mtu tuna hustle na nikitua kazi mahali naenda tuna hustle hivyo hivyo. So unapata sasa sahi unaumia lazima ulipe nyumba. Chakula na huku bado unatafuta mtoto.
0: Unatafuta mtoto.
2: Kweli.
0: Sasa hiyo yote ni yako.
2: Hiyo yote ni yangu.
0: Alright, tunaomba Mungu aweze kufanya tuweze kumpata huyu mtoto.
2: Amen.
0: Mama yuko wapi?
2: Mama yuko kwa nyumba ni angekuja lakini
0: ako down sana.
2: Ako down sana. Kabisa anaumia.
0: All right.
2: Kabisa.
0: Kwa Wangware pale Prince of Peace.
2: Yeah.
0: Prince of Peace Academy.
2: Yes.
0: All right. Sasa yeah, ningependa tu nikupatie nafasi.
2: Kweli.
0: Uangeleshe mtu yeyote ambaye amepata huyu mtoto kule area ya Wangware, Nairobi au popote pale.
2: Kweli.
0: Aweze kukuregeshea mtoto. Ninakupatia sasa nafasi.
2: Okay.
0: Ujionge.
2: Kweli.
0: Sindo.
2: Kweli.
0: Na mimi pia nitaongelesha.
2: Kweli.
0: Mimi
2: naomba tu kama malipopote mali mtoto wangu akuhama mwenye ako na mtoto wangu. Ningeomba tu anirejeshe sababu kulingana na mimi mwenyewe nimejioji na nimejijua kweli. Sijakosea mtu yote. Sijaumiza mtu yote na sina deni ya mtu ambaye ingefanya mtoto wangu achukuliwe kwa muda huo wote. So ningeomba tu mwenye ako na mtoto wangu tafadhali ungerejeshea mtoto sababu naumia sana. Kazi kitambo niende kazi ni pia ni mambo mingi. Pia ungenipatia nafasi hata ya kutafuta mambo singine si kutafutana na mtoto. Ningeomba tu mtoto wangu Kaston Kiprotich mngerejeshea sababu naongea mbele hii nikisema kweli sina deni ya mtu na sina kitio ya mtu ya haramu.
0: Okay.
2: Kweli.
0: Aya. Ningependa kuwasihi wale ambao wamepata hiyo picha pale. Kuna huyu mtoto ambaye anaitwa Kaston Kiprotich. Baba yake yuko hapa hivi. Ni mtoto mdogo akona umri wa kati ya akona miaka
2: mitatu na miezi nane sasa.
0: Miaka tatu na miezi nane.
2: Yes.
0: Kama umepata huo mtoto tafadhali weza kuwasiliana nasi. Kama pengine ni mtoto alifuata watoto wale wengine uko na mtoto kama unajua mahali huko ama ni children's home kama mahali popote wasiliana nasi sisi tutajipanga tutaenda kuchukua huo mtoto. Si ndio?
2: Amen.
0: Sisi kazi tumeianza.
2: Kweli.
0: Na wale watu ambao tuko nao wale ambao wanashughulika kule mashinani.
2: Kweli.
0: Watashughulika na huwa tulipishi tunafanyia Kenya kila Mkenya. Hii sasa ni station ambayo si ya Wakikuyu ni ya kila Mkenya.
2: Ni kila mtu.
0: Nani alikwambia kuhusu hii program?
2: Okay, nilikuwa na rafiki yangu kule Kenya Animal Genetic Resource Center. Nilikuwa nimeenda kwa Asol pale. Akaniambia niko na rafiki yangu anaitwa Manyari. Na pia huwa anashughulika na maneno ya watoto sana.
0: Okay.
2: Akaniambia naweza nikakupatia namba yako nikamwambia unisaidie.
0: Asante.
2: So nilipata kupigia wakati nilikupigia ukaniambia nikuje on Saturday. Asibui.
0: Thank you.
2: So ndio nimeamua leo nikuje. At least niongee na wewe.
0: Asante. Kwa hivyo sasa uwe na matumaini ya kwamba tutapata mtoto na tutakuwa na wakati wa kumshukuru Mungu.
2: Niko na matumaini.
0: Mama mahali ako Mungu ampe sasa ile amani.
2: Kweli.
0: Na ampe nguvu kwa maana. Yes. Mko na maisha yenu pia.
2: Kweli.
0: Mko na huyu mtoto mwingine. Kwa hivyo it is not the end of the world na huu mtoto anakuja. Kwa hivyo tunataka akuje mkiwa sawa.
2: Kweli.
0: Si ndio?
2: Amen.
0: Haya.
2: Asante.
0: Sisi tunakuombea Mungu afungue njia mtoto arudi.
2: Amen.
0: Na najua Mungu atatenda muujiza na utakaa kwa hiyo kiti.
2: Yes.
0: Usisahau na
2: kwa msa
0: ukuje kurudisha shukrani.
2: Sitasahau.
0: Thank you.
2: Asante.
0: Haya, dada nataka mtoke na huyu Madam Nongari.
2: Okay.
0: Mheshimiwa Nongari. Eh. Haya, na wewe dada wigira thini waso kwa muro dada wa star. Okay. Star 624#. Ushagwe kireve ukuwe da *624#. Wagura star 624#. Ushagwe kireve ukuwe da. Tuna ido siya letara ini hagu ugo. Tuna TV, tuna adhimo. Tuna ngobe, tuna duthi. Tuna kedugwe kwetua shopping voucher ya 60,000. Kwaja shopping ni iyo ti voucher ni 60,000 biya kashi. Tuna school fees ya 50,000. Kireve ukuwe da. We ushagura kire okura no kula igoga takataka 20 bob ginya 59 bob and then oririkane tamaka ukuigira le uthaishi adu abere 50 muraburu mudu shiringi 20 eta bonus are we together eh tare Kenya petrole maudu adu eri maigana ona aria mage koro makiaburu kindu gwitwo eh shiringi giri thate eh mudu gwitwo Isaac Kamau Isaac Kamau ena shiringi shake giri 30 eri mudu gwitwo John Mukoma ona kena shiringi shake giri 80 haya Margaret Jawa na shiringi shake giri 80 eyo ni bonus trade away thimo yaku ona *624# mudu ogwitwo Lucy Kahari na shiringi shake giri 20 all right haya na hena shabiki uroneka uroneka nire oragitwo etagwo Jacqueline Wango Ijoroge na gathikwo Thursday mushatha poleni sana. Tukehoka ate kihoto nige kuoneka. Alright. Haya. Leu. Uwe nigo ugeikaire. Na uririkane Newlands. Kabuni yetago Newlands. Ina broth ya siya mwiga na wa 50/100. Niko. Ni siya hali ya hakuwe na iri ya Naivasha. Jireno ya maimahi uguthi ya Naivasha. Na siya mita makana mkwaja kuma varavara ya ini harami. Na ni 50/100. Wale yoshiri gigiri makana matano. Ishiri na ule hageroka hororoka hora. Just imagine nikodo kwena mae na dhitima na nikodo gated community. Woko nikodo ugegora. Waka nyobayagu kana waka ya BNB. Kana wege ni udwa speculation uka media million nigiri kana 1.5 na neshiti gigiri magana matano na leo niora hayo discount yake korode tuweno ukuga wa meigua na manyari na nika uduka hodhomoro 5% discount leule dreda tuka adhimu dhanya wa Saturday dreda obuke getekea badhi yorole na abene weno 0708 592 177 0708 592 177. Na leo ugiwa atinu wa yuwa detono kwe manyari ni okwe 5% discount. Wanao wadike message, wadike kiwa manyari otoma kwe 0708 592 177. Hau ni hega. Alright. Thank you. Mwuri hega.
1: Kwa hapi yo.
0: Hea mudhuri tu kwa ragia nake.
1: Nani?
0: Ni okinyire.
1: Yeah.
0: Kwa hivyo, draku wanyi okodoge kinyi hatha isi ona ni dhatu wako iguwele.
1: Haa.
0: Kwa okiri ya dhasigana.
1: Njaleiro ni toro ujuri yo tukoda do kila ikomina mwana anithu.
0: To leo ule moru dage kita ona kara mwadha ene gunudu wa maudu matika nete.
1: Naguwa.
0: Aya dage ke moro hao. We mwega?
1: Kwa hapi.
0: Elda. Olera. We mwega?
3: We mwega
0: mwono. Ni dono wanya dikira adhimu leo wewe wagesha wewa itora liriku.
3: Bebe itora lea kirimu koyoko mkwa lagi oro eza.
0: Na eba nchile nchile nchile nchile nchile nchile
3: nchile
0: nchile nchile nchile
3: nchile
0: nchile nchile nchile nchile nchile nchile nchile nchile nchile nchile nchile nchile nchile nchile nchile nchile nchile nchile nchile nchile nchile nchile nchile nchile ni ukuli lika na atumia mwokita mwimete na juja mwika kama wana wake o ironi mwalimu ni ukuli lika naga ni ule mwudhulio yule arawika mwanane wake tuwa mwalimu

0: Boka Overdrive. Nigetua Fauru producer.
1: Na nigetua Gari wa Masharia.
0: Na agadho siye mwenye na kure nyumu natu wadekira kure mwena wa WhatsApp. Na nabaya WhatsApp ni
1: 0700-376-166.
0: Kaduka ukamu wana nikarehete ina mono.
1: Kena, dumeneri.
0: Hey, kuna madiketa hii. Wani kuna edaje, boy child?
1: Aha.
0: Simu wake.
1: Okay.

0: Asante sana, thank you so much. Nimitabuine ya kamemeka yukamu igina gado siya mwanya muna nidoa guthie na bere na gotudhikiriria. Na otoria gukwirete, atentoko kuro togeza na namudogo yetuwa gukumodo. Harikuri ya mwena wa Wanguru Stadium, kuri na mwena wa Kirinyaga. Nigeza atumenyidhia ure kuradhi, ndiraiwa kuku na gafira. Kareka ruga mreiru wali safari kwa mchapadimba.
1: Hello.
0: Gukumodo.
1: Hei, Fauru.
0: Kweru watea.
1: Utina uru.
0: Atumenyidhia na kia kiradhi na bere mwena wa Kirinyaga.
1: Mudunya omuze de huku mwena wa Kirinya ya kia unikia Wanguru. Kule kui na madhako ma chapa diba ma Safaricom. Season 5 ke na mewu kukishu unikia Mount Kenya kana hii shizu unikia kata kati ya wafurori. Na huku kia uniki nikui umiritie muno ado mena kuwa mena itiga nite na mawu kake ya uniki na nima yurite muno. Na noto wazi nabe tukimoragia madhi nabere kuyumiri ya hii makoro makirole la aza kiaona kiana siore silage di nabere kuyigalika mudha kuinewe wa musira wa maguru.
0: Nguwa
1: na dhaisi timu ule ike hali ni ila dea kena dhaisi dea kena timu ule tuwa Barcelona begire tuwa Spotify Queens.
0: Hey.
1: Na Barcelona nionekana ni sawa muno makiria tado ni huli te Sport Queens, kana Sport for Queens. Pao izato kwa igiri.
0: Nigo.
1: Na ni maragi vina bermeruta ni hili ena jira jaga muno makiria. Ya tuko na mada kumaya ni maragi kihota ginya utumata la atatia te uji li tikro sikiadaro. Na nitroli ya muzi kireli ya hali ya wadha kikoro wale kumame na ya kirenya ya na kurewu za kuri gishe hiliye.
0: Yes.
1: Akoro wale ukake haru inige kene guo taga akoro wakiso topuwa ni mwago. Nia mtu ukoro uko ziko higiri. Umuze ni guo meikere kaini ya kikoro la alema kikoro make gira rusio, paino siya rusio. Na nikio tura kira muzi kireli ya taga kitigo na zira oke erorele ole ya peo jizima la ikareka na kuhikarika meruta na hili ya goku kiharu inigeke
0: kabisa.
1: Nani?
0: Na mwagoi wadhe drame njidi mwure heiru ni Safaricom.
1: Mwagoi wadhe ture heiru kana adwa huku mwure heiru ni Safaricom chapa dita. Season 5.
0: Yee.
1: Uwo ni kugani mego vye magiziyaga kinyagia haya machone alu nimaigani ya ukoro magizitabe ujizi kutana kumba sako doji yona kai magikiruga mela kutika kutako tibe ujizi.
0: Nibwa
1: ya nitukuzi nabe tukimindegi ya mudi keri ya waka memeshe maudu mare meo zime ukoro makeri umari ya goku kiaruni kia wanguru goku kire inyaga.
0: Yes.
1: Na nautu huli nabe tukera nagidi ya masina mashabe kima tuwa hili ni maudu mariku malasa ya mudi nga wao mudi.
0: Degi muna goku mudo.
1: Na ninda kena.
0: Nigo shoka kulewe dhuda waka hidaga tari shoho. Na nigeza ogitume njidhiyo rekura agidhiye na bere mwena wa Wanguru Stadium.
1: Nigo.
0: Haya hausho nego komodo wakigwa kilikuwe mwena wa Wanguru Stadium courtesy of Safaricom Chapadimba. Na wakigure modo makihana. We okay umirie we mwikiri wa Kirinyaga na kure kurigishaidi. Ogono wakamemeka yukamu ige. Na gathosia mwenye muno makiria nido agudhiye na bere na gotudhikiriria. Ahore hodhi ratu dhikiriria. Na urika na kuigira dheni wadho ko ya Star 624 hash. Ndini wa adhoko ya Soko Murwa.

0: ruta ngiri mirongo iri bonus eh umuthi muhiriga wa asara
1: bonus bonus
0: bena ngandika motho na kinekirirwo bonus ya ciringi ngiri mirongo iri
1: yeguo
0: wirathi kineana gwi kineana gwi kineana gwo kaoneka bonus kuma kuria gwa star 624 hash
1: oh yes
0: star 624 hash ikiratha inie watho ko oro riu Nwaga hivyo mwono na mwondo wetuwa Alex wa Jamii.
1: Ndagi hivyo mwono Alex.
0: Araigo na kia Graudi. Kule mwona wa wanguru. Waitha kashia man. Boda boda.
1: Yes.
0: Kule adonyo jaro matikia nire hivyo kameme. Mwondo wetuwa PK wa Mso. Mitabu ine mwono. Mwalimu kibitu wa mwore wa sante sana.
1: Nyegwa.
0: Mwona mwondo wetuwa mwenyele wa waya. Thank you so much.

0: tuo
1: to tuo
0: to tuo
1: rau e mundu toragia nake kanjira we we ni headman ajiraga we ni ageretie kuhurana muno muno muno na horo wa Njohi itoraria gwake akigeria kuhurana pio pio pio na ruo koraga a maredia mathia magatwarira
0: Foridi.
1: Foridi.
0: Yes, yeah. You see how story area yo.
1: E ugakora edia ajohi afangi matoragira foridi bi.
0: Ah no
1: we. We ageria kuhurana nacio ikarema.
0: Ne to andamane ithuo the tuthie tucite. Ila firia tu tu hau hau hanyu hau. Yani urathi tura ugakora ga town Kenya ila fu 10 titare ginya na to na mutu hana tuo.
1: Na gotiro na kimwe ko ginya ne yikero.
0: Masoke mekirega TV kako hari guru mahigiriria na cuma no nyimbo cia kari kuwa kiruta
1: na
0: marathikire.
1: Na ungithie ka base yo ndwagaga andu eri kana tatu makomete hau para manyure merigo makomete bara. Maharaga ni.
0: Eh tutigete kire. Ni uri wenderio kindu ni mwana waku agathie kunywa. Areke wigwe ndeto. Githia areke wigwe tumia ngero na magereto. Muthuri waku ciana ciaku ni ciendagi indo ciaku igathie tu kunywa mundu anyotoke. Oke akurumia gikuhuraga hwaini. 0702966122 tuma murikei ni na ndo juga twigwete ni twigwete yi idati kuwa tena tharanda nda madia eno juru 0702966122 0702966126 0702966122 0702966126 sms ni 0700 376 166 0700 376 166 Mafati ni girimiro ngwetano ngobe ya girigana ni ya 20 muthikireria na baitha tu ni shopping ure kirure mpesa ni ya gri 60 hena rere duthi na bainya hena thimo gri 45 school fees ni baitha tu ni girimiro ngweo etano sola ni namba mwaja ya gri 70 na bainyanya ni stoko ya gri gana na bakeda ni tv ya gri 15 ukwenda ke gioka dreza mudo wa stoko idhari turahia na stoko
1: niguwa
0: ya gri 65 kuma 60 kwa batogu ginyasiri gri gana ni mwe
1: niguwa
0: ni star 624
1: hash
0: ni tuwari yei tutiga akire ni tuetanei yei utigitwe kati ya dumle mene rafu maradhi maka negra foridhi besa sifu wakone kakiruta wana todo you're doing murahe sifu mwaira marito mata gehota Sifu nwe kore yokore ya ngobe siore ya neire ya wake. Sifu nwe bori yore ya rairo gira kwake rago dhamu wana. Sifu nwe ya gane tunu mutara weyo ya jiru wa wajwa wakua. Sifu wa soke ya rone idhirikari. Johide kanyu wako waku. Masifu maito mage koyo. Weanyuragi uo. Ugai hora hizi mutu manike. Wani nini ingine?
1: Ye uga nye kwa kwa kere tiye nole uwe. Fodini nisi dhia gaigasa wakadanyi itado makale kere liyo. Kee uguo.
0: Ye sifu hora hizi mu. Anake please. Tigai kuhaya do mahida marito. Tigai toa liye, tigai uwe dhimu. Kameme, hello.
2: Kameme, hello. Kameme, hello.
0: Hello, kameme.
2: Hello, kameme.
0: Okay, ahura akira. Kameme, hello.
3: Received a reverse call request.
0: Kameme, hello.
2: Kameme, hello.
4: Hello, kameme.
0: Ewa jira go horire.
2: Ewa jira go horire.
4: Ewa duke.
0: Nikuwe gata hora horia kameme gaku.
4: Gahoria.
0: Haya.
1: Tiyo nabere.
4: Eu ni guga tirere. Ni diko gweta.
0: Nuke gwete. We count tire ku.
4: Count ya nyere.
0: Aha.
4: Eu ni ni timoduri onyuaga kana ni muciari onyuaga.
0: Oh.
1: Muciari waku.
4: My dad.
0: Aha.
4: My dad weke juga kuma jaro ni haa kwa dimo weo wakinyua
0: Waani ya gosiari weo wakinyuaga?
4: O wakinyuaga na wanadhaishi na wakinyuaga
0: Nikonyua koreko?
4: Weke juga nikonyua fiyo todo My mom niwe ostirago leta na hiviwe
0: Aha
4: Nadhaishi leo kuma Kuma make mahikani yani kuma lina makihika nili mena miaka ena miaka kedu date kihiko ini
0: ati miaka igana?
1: date
4: miaka date kihiko ini ya leu duda wa horojo hiera dhiri ogu era dhiri ukinya maa pika agotigana na mkuru
0: oh yeah ya ona tekuwa ya nonsense rigi
4: ini yudu wajo hiyo hiyo yu Dia akan kini ada kini hadu, kau ni dah siap nyoba, kau ya.

0: Alright, nigo kure tentore dana na goko mudu ni udo wa Safaricom chapa dimba. Kure ya mwena wa mwea. Anani hari yote ni yako kana hari yake ni yako tu ndani hari goko mudu. Natafuta wewe tafadhali weka simu mahali vazuri. Hari ha star 624 hash ni wigrete zoko. Ehe tajira oi gira wona kei. Star 624 hash ni waigira zoko hii. Ni ho hau oko no waigira zoko ri. Ndukirore kiri okwigurira na ihenya. Kinara wangu, kinara Shiro wakubwa seeds, asanta tena sana Arajira mikondani, shiro wakubwa seeds, oga idhiliye Your auntie, omekuri ya mwena wa Kwa mwai engineer kina gofu Njina wa shiro wa David D, wa kialie wa Sophie Njina wa Hannah, njina wa Grethi, ofio magaidhiye Magaidhiye tata wa nyumuno muno muno weta guo Jenny Wairi mwa kiragu Gimuno fita wa goigwa ni dakwo noro nawe goko mudo ndenda kumwetha atwiri atiriri Safaricom makinyeti ha chapa dimba roshion ku toka koro cocktail sunday na dj sismo ni chizi mukana ndi sismo
1: sismo
0: goko mudo
2: yes mr kazuki
0: tehera hau hadu hadu ndwe na inegene muno we
2: ya kene dehera dehera hau hena inegene
0: e kuhana atia
2: wiza iwe
0: mwiko
2: Tuguku mwena wa kundu gugu ito kirenyaga
0: Uwe kirenyaga?
2: Kiharu nigegu ito Wanguru
0: Wanguru Stadium
2: Wanguru Stadium
0: uh-huh.
2: Na tuleheto ni mwago wa Japandiba ya Safaricom
0: uh-huh.
2: Guku nikuwa piti kasia Beojezi alia mena miakai kuminena na gusho kanadhi Nikuwa moki te huko kuiga likira ino semi final Nikuwa masagure nye alia maagitha kamudhe nyawaru usio me final Na thaisi nidiro na kugumu zolano ya azi nabere Na timu ya ikiharo thaisi ni masi Niwa me ikiharo thaisi
0: Aliku?
2: Massive, ilato massive
0: Mushroom?
2: Massful
0: Okay, ori ari egituo.
2: Eh. Maso.
0: Maratha kanau.
2: Maratha kana ya Cairo.
0: Ni ya Cairo.
2: Ya Cairo, ya Cairo.
0: Oh, ya Cairo FC versus Masford.
2: Ya Cairo FC versus Masford.
0: Govieti ati asofa kwe bao.
2: Thaisi ya Cairo ni tamuretwo bao igire hatari macokio. No maikire kaine ria keri. Tugitanya ikerekaria mwisho tugitanya makirikiriria nime no makoro maigananitie ba kuringana uria ndirakiona magithaka
0: kuringana nawe experience yo ya chapa dimbe hana atia
2: experience ya korea damyo na uria mbeu njithi aya marathaka ri ni andu ni rama shopping na njira njega tondu ni anini muno ni mena miaka ya thi muno no muthakire wao no wirwo ni mundu wina miaka 20 kindu kwambata na igoro na thaici haha ndugamite ndina mundu umwe wa gukwa gwa Safaricom umwe wa aria manyitite itemi muno muno makiria kunyitira mathako maya
0: etagwo atia
2: etagwo Dura
0: Dukira kejarie nake dagike mwe
3: Hello
0: Bona Dora
3: ni sine Dora ari nake
0: Dani je ko kafiki mudu ko ne kwa kameme kai kamu gitu na DJ J
3: Yes
0: Bona Dora niki gya tumire mwisi yo horo wa chapa dimba da Safaricom
3: Chapa dimba ire to ndu agucoka ne mwana na aini to ya nini
0: Aha
3: Matigere ko me maudu ne mana ko ja maiti no mana ko ja
0: Aha
3: Tuge yo ndu wa ko mateithia na itaranire me na cio ri Tugerie ko makuria
0: Aha
3: Rodia me hamwe magithako nguo ri ni kumenyana magie teamwork magie discipline na mahoto gukorwo makigia na future njega muno
0: Yes. Nrutundu Safaricom e Kenya yothe ndirori ne murakinyire 50 million plus congratulations on that. No kuruo hihi niki gitumite mwabiririe mweya na Nairobi andu amuraga mecokie andu na ni mufangite guthie kundu ku ngai ngai ngi kana no ku.
3: Itinya ri turi thai ici ri. To regions.
0: Aha.
3: Tumite haria ri.
0: Aha.
3: To hatu kia batagira.
0: Aha.
3: Tude tse uko kire nyaga ri. Ni regions to na account idano.
0: Aha.
3: Omwe ni Kiambu, Murang'a, Kirinyaga, ena Laikipia na Nyeri.
0: Aha.
3: Sisi obyo ogwo.
0: Hey.
3: Ni omwe ga muho tani wa Murima.
0: Aha.
3: nienda agasora kutuga mirea kuri ya kuzi nationals na za kume maa ginabe eto mwuri woko ure mato ini mwenye maa giri joni ide giri no marali na abere oko nita giri kuri ya gishu wa inye mwari mwode marali na abere nige laru marase mania finals
0: ok
3: kuma timu ya kuma haa ya kumita timu mwaya airetu mwaya anake nigala magaji kuri ya mwato gamia finals ini
0: nice nida kena
3: yes
0: reke niku mwetha dakika igisiga ndona
3: okay
0: na bwana ndora murathibwo ni kaundu gaka kumukoretwa nako
3: ah thank you muno
0: reke dikena guko mundu
3: yes me sala duke
0: guko mundu ni dake na muno oi ni kugwetha bada eh
3: ni sawa sawa
0: thank you muno muno muno
3: na ndera menyithio rucio mukirio guko muthenya wa keri
0: eh twatangatha live
3: eh ni twakorwo tugitangatha live
0: thank you muno
3: na tukorikaria guko makoro makiyumiria na njira nene guko matikaho tukone mwa muthenya wa umuthi
0: thank you muno
3: Asante.
0: Madam, kwa namu madhirite dai community ogodo mero mohoro. Uko ni kwa kameme kayo. Kamu igitu na DJ J254 jeta kwa kaduki mundu kana wakasungula. Soko murwa nedu. Ani hari oraigira na ni undu muhuthu na fatara kuhinya star 624 hash wahinya star 624 hash. Ugashagura kirio kwenda kuigurira kuma na bemwa ginya kenda. Shiringi 20 ginya 33. Ta imagine no ugure thimu, no ugure laptop, no ugure kila kitu tamaka. Hena shopping ya giri 60. Hena school fees ya giri 50. Hena stoko ya giri gana. Ndiwe osere iwo. Nesta 624 hash. Kia juki ajada mudu giugurite stoko.
1: We muremi ugieto ne guha, gi, na dhuya mahine maku. Duka amake, kwena dawa jega monoreto Stardip kuma kwa Botakem. Stardip, eni nagatotabi mahine maku na ne hodhogo tomira. Kumenya maige mege Stardip kuma kwa Botakem ni oho ine toki homuka metaboine ya kameme. Kayukamu ige. Back to school
4: now, pani. Shule zikifungwa, watoto wanaulizwa. Ulipata ngapi? Sasa ni Bwani back to school na ni tani yako.

0: ithatu igiri amwe kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi ne mohoro makameme kayoka mwigi
1: zile bidhaa ambazo zilikuwa zinauzwa kwa container at 2.5 million saizi imepelekwa at 3.2 million
2: kama hizi linda maisha wa Kenya kama hizi linda maisha yetu kama hizi chunga pesa zetu tunaomba ajiuzuru
3: tunataka polisi wetu afundishwe mambo ya haki za binadamu sio mambo ya uniform
4: kwa manake ni uchungu sana tunaumia tunaumia kama sisi wafanyikazi
1: saizi watu hawezi fanya kazi Nairobi kwa sababu ya ushuru
5: uma uwegerere ku no shaba
6: ni saseni yaku ya kemera rakameme kayuka mwige gekwa mukirame thaine ito ya mohoro ithaine rere ria tha ikomine merugiaka atumia magekunura thio te ciaitete niguo monekana iria nere matete na noguo maraikia goke fashana gwa kemia kia thingira jitaguo muaura wawa jiko mutongoria wa bururi Dr. William Ruto ni agathireirie thirikari yake akiuga ni gacirithetie urimi na gikiro kinene akiaria riria egucereirwo ni ajube kuma mwena wa teso thingirine wa iregi munini wa iregi wa Eldoreti president augire rufururi wa Kenya niguo utongoreti hari ureithia wa ngobe cia iria theine wa gitarukia Africa
7: ka raisisha mambo ya seeds ya hata ngombe zetu ile inaitwa sex cement leo inazalisha Kenya imetoka lita 4.6 billion liters leo ni 5.5 billion liters Kenya imekuwa sasa inchi nambari moja katika bara la Afrika kwa kuzalisha maziwa. In Africa, Kenya is number one. Ni mnanielewa? Tukasema ya kwamba maneno ya mahindi, baya ni chakula yetu, the stable food. Pale nikichaguliwa, unga ilikuwa inauzwa 250. Tukasema, hatuwezi kuendelea kusubsidize consumption. Wacha tuende to subsidize production. Tukapunguza gharama ya mbegu, gharama ya mbolea, tukawashughulia wakulima wetu. Leo, tumeongeza mapato yetu ya mahindi.
6: Hamwe na ugo president atetera mutaratara wa uheani wa kigina kia ma university na githomo kia igoro akiuga ino noyo jira ya kuiganania itoga na adorea matari uhoti.
7: Unajua pale mbele mtoto wa mtu ambaye hana mali sana akipata kosi ya medicine kwa sababu ni gharama yake iko juu. Huyo mtoto wa mtu ambaye hana uwezo zaidi anabadilisha anasema wacha niende kosi ngine ambaye iko bei ya chini. Si kweli? So mimi nimesema ya kwamba ile course mtoto anaenda kufanya kwa university haitapimwa na uwezo wa mzazi kulipa. Hapana. Itapimwa na akili ya mtoto. Kama huyo mtoto wako na uwezo wa kufanya course ya medicine, atafanya course ya medicine. Na serikali ya Kenya itahakikisha ya kwamba kila mtoto wa Kenya anapata nafasi hiyo.
6: Kugena kuwa mutongoria wa kiama kia Wiper Stephen Kalonzo Musyoka ni yagiire thirikari ya President William Ruto kiene akiuga ni ithukitie bururi.
8: Jamaa ameharibu elimu, ameharibu hata matibabu. Ni kweli si kweli? Umesikia kitu inaitwa SHA? Huku kwenu inafanya? Gharama ya maisha imeenda juu zaidi. Ama huko hapa mnafuani? Huko mna shida? Mna shida? Asanteni sana kwa hivyo mjue kwamba wakati umefika wa kujiokoa. Tukisema komboa Kenya, nataka ujue ni wakati wako ukomboe nje yangu, nje yako. Wangapi wako tayari kukomboa nje yao?
6: Amwe na uguo Kalonzo uria huri mwena wa Taita Taveta akomithia kunyaganio kwa ojoria haria mararurunganaga muthenya waira makire.